0: Знаеш да сам данас јур видела свега летит по зраку.
1: Свега? А чај е сега?
0: Но птице, свакаричке, инзекте, свега, код је то, кад је липо време?
1: И теплије време. То весели све, не само нас буд.
0: Точно, свеча лети, бижи или пузи.
1: Ушл, знаш ча сам ја чула кад сам се била шетат?
0: Када? Јутро или навечер?
1: Навечер, али заправо је то седно. То ча сам чула, мореш чут и јутро, и навечер.
0: Но сад нека тако симо тамо говорит. Си чула птицу куковачу?
1: Да, и ту сам чула. Али ја мислим наку другу живину. Једну ка љуби воду.
0: Воду? Али рибе не знају говорит. Или мислиш знам да раце? И тие радо плују и се купају.
1: Не, ча мањега. Та ствар зна добро плут, али и скакат. А метим чуда повида, боље речено крекеће.
0: То нек море бити жаба.

0: Anka?
1: No reci, si Jurku až videla takovú starú žabu?
0: Da, takú veľkú i debelú, ale i malé zelené.
1: Ušl, myslíš, imajú žabe lepší tak? One ležú uz vodu, čekajú na muhe ili komare za objed i koč skoču u vodu, da se malo razgibľu.
0: Gluši dost ugodno.
1: Ali znaš, da žabe ne pušču svakoga u svoj raj?
0: Onda se moraš zeleno pofarbat i kreketat kod žaba, kad skočiš u njevu lukvu.
1: Ja poznam jednu povidajku, kada je to jedan mali miš pokusil. Poznaš tu knjigu od Henriette i žabinjaku?
0: Još ne, ali dica osnovne škole Treštofaju dobro poznaju i su ju preštali veri. Poslušajte.

0: Bravo, Miš.
1: Prvo je velika žaba srdita, da se je Henrieta izdala za žabu. Ali kad vidi kako je Finn sričan s njegovom novom prijateljicom, zabi svoj jad i dopusti Henrieti da se smije i nadalje igrati u žabinjaku.
2: Malo kasnije se pojavi čuda Mišev na žabinjaku. Svi opravljeni kod žabe, kad vidu presenećen pogled velike žabe, se moraju svi jako smijati.
3: Od tako dana se igraju miši i žabe skupa u lipom plavom jesecu u čarobnoj lozi.
4: Čuli ste dicu 3. razreda osnovne škole Treštov s povidejkom o Henrieti i žabinjaku.
5: Žabac veselja, utri bare zname, svakulo cijenjen moj je glas, tata mi je poznat vas, rega, rega, rega, rega, pa!

0: U okviru projekta dica nisu samo jačila, nego su i moljala i bastljala žabe.
1: Mi smo namoljali žabu.
2: Mi smo napravili žabu iz lampiona.
3: Žaba je zelena.
4: Moja žaba je mala.
5: Moja žaba se zove žabi.
6: Žaba živi u žabinjaku.
7: Moja žaba je velika.
0: A ako u budućnosti čujete vani u vrtu kreketanje, s

0: Anka, kada je ta velika fešta žabov u Geristofu?
1: Uštl, to ni fešta žabov, tu feštu su samo tako pokrstili, žabljak. A ta je 101. septembru.
0: No do onda imamo još meru lazno. Idemo, znam ćemo kade na putu domom čut kakovo kreketanje.
1: Ćemo poslušati, ko ne, ćemo znam da samo čut travu raz. Lip večer i do drugoga puta.
0: S Bogom svi skupa i poslušajte žabice ili kako rastje trava zelena kod u ovojački. Bye bye!